Pa znate vire, vire, vire. Zavijame, kaži rado. Jak to žvire, žvire, žvire.